0: tartib Xinjiang ichida xalq turmushiga kafolat qilish, Xinjiang sirtida yordam berib ta'minlashga kafolat qilishdan iborat qo'sh yo'nalishlik kuchayishda ching turganligini tonishtirib mundoq dedi. O'z joyimizning to'kishiltish bexatarlik tuvan chekini saqlash bilan birga Sanji Guchuan, Qumul Jingzhou, Qumul Chongqingdan iborat uch alohida yuqori besimliq turaqlik to'k yetkazish cho'ng liniyasiga tayinib, mamlakat bo'yicha 23 o'lka, avtonom rayon, bevosita qarashliq shaharga sijil to'k yetkazib, Xinjiangning pokiz energiya afzalligi orqali o'tira sharqiy qismdagi yuqori temperaturli rayonlarga yordam berib, butun mamlakatning to'k bilan ta'minlashga kafolatlik qilish andisida muqimlashtirg'ichlik eg'irtqo'lliq rolimizni joriy qildirdik. 6 ayının axırığı qədər Şinjan elektr torunun yeni energiyalik generatoru ümumi sığımçalığı 173 milyon kilovatqa yetib, bultırqı şu məzgildikidən 35.4% aşdı. Bugünkü gündə Tianshan'nın cənub şimalda, şimali Şinjan'daki tutaş ketken şamal elektr topi şamalda aylanmaqda. Janubiy Xinjiangdagi ko'lamlashgan yorug'lik volt sepi yorug'lik energiyasini qo'g'lishib to'k tarqitib, energiya saqlash, yorug'lik va issiqlikni tangshash, yuqori pallasini tangshash aslahalarini moslashtirib, yashil elektr energiyasini cho'l bayovandan minglagan, 10 minglagan oilaga uzluksiz yetkazmoqda. Liu Wenlong davlat elektr tori Xinjiang elektr energiya cheklik shirkatining yangi energiyadan ilmiy foydalanish, yuqori unumlik foydalanish saviyasini sijil o'stirib, yangi energiyadan to'k tarqitadigan bo'lish, yaxshi ishlataladigan bo'lishga haqiqiy kafolat qildiganligini tonishtirib mundaq dedi. Shamol va yorug'lik quvvatini aqliy iqtidorlik mo'lcharlash sistemasining darajasini o'stirish, ko'mir elektr generatorlar gruppasini jonliq o'zgartish orqali yangi energiya ishlatish bo'shlig'ini eng zo'r darajada bo'shatdik. Shuning bilan birga energiya saqlash, elastiklik, yuk qatorliq ko'p manbalik boylikni bir tutash planlab, manba, tor, tarqitish, energiya saqlash moslashib, birlashib harakatlanadigan yurishish sistemasini barpo qilib, arlab to'xtab turadigan, to'lqinsimon harakatlanadigan shamol va yorug'lik elektr energiyasini texmi takshi, muqim, tezgilikli bo'ladigan bexatar ishonchlik qildik.
1: Stansimiz xabari. Navbatda avtonom rayondagi joylar butun yillik nishon vazifalarini qaralida tamomlashga haqiqiy kafolatlik qilish uchun qurilish qilishning oltin mezgilini chang tutib, yangi energiya qurilish turini tez olg'a surmoqda. Qaydu daryosi vatsi 10 million kilovatt darajalik sap yeshil elektr pokiz energiya bazasi ul qurilishi turi yaqinda umum yuzlik boshlandi. Qurilish mazmuni Xijing tortma suv elektr stansiyasi Gun Xapchil su elektr stansiyasi turini öz ichiga oladi. Bu ishki elektr stansiyasi ishga kirishtirilgandan keyin Janubiy Xinjiang elektr torining tok ishlatish yuqori palla vaqtini tangshash, tok ishlatish tuvan palla mazgilda to'liqlash, energiya saqlash qitim sonini tangshash va jiddiy taqobil turish zapas tayyorlashdan iborat 5 cho'ng yadroliq funksiyasini ustiga oladi. Tur injineri Liu Jian mundaq dedi. Gun Xapchil su elektr stansiyasining yaqin boshlash tashmisi qurilishini 2027 yilining oxirida su yaqinini to'sish, Xijing tortma su elektr stansiyasi qurilishi maydoniga bordigan yo'lda yil oxirida qatnash boshlanishini planladik. Qurilish tayyorligini tamomlagandan keyin keyingi qurilish bo'laklarini o'rinlashtirib, tadirjiy tartibli holda maydonga kirgizishni o'rinlashtiramiz. Jongo Neft tabiiy gaz guruhi Tarim neftlik shirkatining chaqiliq million kilovatlik yorug'lik volt orqali tok chiqarish turi qurilish maydonida qurilish qilguvchi taraf yaqindan buyon mashina odamdan foydalanib yorug'lik volt taxtasi o'rnatib xizmat unumini yanimo o'stirdi. Navbatda tur qurilishining 20dan ko'proqi tamomlandi. Jongo Neft tabiiy gaz guruhi Tarim neftlik shirkati yangi energiya ishlari bo'limining direktori Liang Yulei mundaq dedi. Mexanik bilakdan foydalanib, yorug'lik volt birikma detallarini yotkash mashg'ulotini Naiti Ravan tamomladik. Bu an-anvi odam kuchi orqali yorug'lik volt taxtasini yotkash unumiga qaraganda 4 hissa yuqori. Har soatda oz deganda 60 yorug'lik volt taxtasi o'rnatishni mo'lcharladik.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qitimqi programımızdan mundaq mazmunlarni anglatish berimiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda Urumchi shahri Saybog' rayonidagi 208 kon ultraq rayonining yiqilg'i gaz turbasini yangilab 50 mingdan ortiq aholiga nab yetkazganligi to'g'risida so'zlab berimiz.
1: Yuksalayotgan Shinjang sahifimizda Alatov porti universal bajdan xoli rayonining oldingi 5 oyda import savdo qimmatining bulturning shu mazgildagidan 17% oshganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifimizda mamlakat bo'yicha pidoila mulozimatidagi 400 munavvar pidoi Wen Yuxongni tanishtiramiz.
1: Programımız yine Shinjang Radio Televiziya Stansının yeni taratqı Solution abonuçilar terminalıda mas qadamda anıtılıdı. Hem de her vaqt ilgirki programmalarını anlıqalı boludu.
0: Shinjangdaki yeğilikla
1: Yettinchi oydagi tomuz yozda mamlakatning nurg'un joylari yuqori temperaturalik pishg'irim issiq mazgiliga qadam qo'yganda Qarish shahri Altoyda temperatura yil bo'yi 22 selsiya gradus atrofida bo'lib, tabiiy salqin havo joy-joylardagi sayyohlarni bas-basta kelib, salqinlashga jalb qildi. Umumiy uzunligi 209,145 kilometr keladigan Altay qum tosh yo'li bu mazgilda o'z avtomobil sayohatining yuqori pallasini kutib oldi. Tosh yo'lning qo'sh yo'nalishida avtomobil uzilmay o'tishib turardi. Yo'l bo'yi tog' dalala yovi gullar bilan qoplangan bo'lib, qo'yiq o'rmonlik bilan yiroqdagi yil bo'yi erimaydigan qorliq tog' giralishib, tog' etkida tomiz yoz, tog' orasida salqin shamol, tog' cho'qqisida qor bo'lishdek o'zgichi manzirini shakllantirib, sayohatchilarning safariga huzur bag'ishladi. Guangdongning sayohatchi Liu xonim mundoq dedi: "Bu yo'lning manzirasi bak chiroyli ekan, havosimi yaxshi ekan. Agar ko'pchilik salqinlamoqchi bo'lsa, meningcha bu yer bak muvofiq ekan. Ko'pchilikka yozda Altoyga kelib salqinlashini chin ko'nglimdan tavsiya qilaman." Altoy shahridagi qiyin o'rmon bog'chasida o'rmonlikning temperaturasi shahar rayonininkidan 4 selsiya gradusdan 5 selsiya gradusgacha tuvan bo'lib, atrofdagi shahar aholisi joy-joylardan kelgan sayyohlar o'rmonlikdagi piyodalar yo'lida sayr qilib yoki daraxt tubida o'tirib, salqin yoz kunlaridan huzurlandi. Jojandan kelgan sayyohchi Zhou Xuechin mundoq dedi: Altoyning temperaturasi bir qadar tuvan ekan. Bugun 20 selsiya gradus atrofida. Bu yerda yana bir qancha kun turib, atrofni aylanmoqchi bo'layapman. Bu yer salqindoshga intayin mos keladi ekan. Kechqurun Altoy Jangjun tegi xalqaro qortili istirohat rayoni odatdan tashqari qizib ketadi. Kechki shamol tog' orasini salqindatib, kun o'ltirgandagi go'zal manzaraga moslashib, sayyohlarning yozda daka qilish, his qilishdagi yaxshi manzilgohiga aylandi. Xarbindan kelgan Shou Anchi mundoq dedi: "Kunduzimi havo ancha issiq emas ekan. Kun o'ltirsa, havo salqinlab qoladi ekan." Jangjun tegiga kelib, kechki shafaq yig'ilishiga qatnashdik. Hammaylan birlikda usul o'ynadik. Naq maydon nayti qizib ketdi.
2: 7-oyning 22-kunidan boshlab Sharq

0: dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
1: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham kartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda mamlakat bo'yicha fidoilar mulozimatidagi 400 munavvar fidoi vin yo'xuni tanishtiramiz.
1: Koytun shahri Urumchi Sharqi yo'li ko'chi boshqarmasi Vormay Shimoliy mahallasida ish bo'lsa, vin hadini izlash tavallikdagi har millat aholilarining o'rtaq tanishiga aylangan. Vin yo'xung shaxsiyatsiz to'p qo'shishdek fidoilarning qat'iyligi va yuqori unumlik murassa xizmatiga tayinib, yaqinda mamlakat bo'yicha fidoilar mulozimatidagi 400 munavvar fidoi bo'lib baholandi.

0: oshirdi. 6-oygacha Ürümçide 118 davolash apparati, 859 parça setish dori dukuni, davolni sug'urtisi dori bulut supsig'i ulandi. Tizimga oldirib ishlatgan sug'urtiga qatnashgan amma jami 40 mingdan oshdi. Sug'urtiga qatnashgan amma torda dori bahasini selishtirib, ambar qoldig'ini tekshirib, ammaning dori tepishi qiyin bo'lish, davolni sug'urtisidan dori setib olishi qulaysiz bo'lish qatorliq qiyin masalalarni hal qildi. Tonishtirilishcha, tor supsi qo'shilgan tor sirti tugunidan iborat boylikni to'plash andisi, hukumat yetaklash qo'shilgan bozor yetakchilik qilishdan iborat qo'shchaqliq qo'zg'utish andisi, davolni sug'urtisi kapalati, savdoga kuch qo'shish, sog'lomlik kutinishining yug'urilishi birlashtirilgan bir gavdalashgan mulozamat andisiga tayinib, markaziy dorixona jungo tibbiy dorigarlik kasbini g'arbga ichivitishdiki yadroliq motorga aylanib, sog'lom ipak yo'lini yuqori sifatda o'rtaq barpo qilishga sijil kuch qo'shadi ekan. Keyingi qadamda markaziy dorixona supa iqtidor tizimimizni mukammallashtirib, a'lo sifatli kasb ekologiyasini yetildirib, taraqqiyot sifati va unumini umumyuzlik o'stiradi. Uzoq mazgillik nishon butun kuch bilan kasblashgan xalqaralashgan dunyoviy yangilik yaratish dori uskunalari savdo tuguni qurib chiqib, tadqiq qilib ichish ijozati ölçemni özara itiraf qilish, sodini namayan qilish, chegara halqib rasçot qilish, sağlamlıq boyicha kutunish mulozimati, ilim almashtirishni öz ichiga olgan butun zanjirlik, tibbiy dorigarlik, hamkorlik ekologiyasi barpo qilishdan iborat.
1: Shingshitan markalik börek quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Balp telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turilishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shingshitan markalik börek quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Balp telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turilishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shingshitan markalik börek quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dori qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Balp telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turilishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shingshitan markalik börek quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlashish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda safarda xatar va qiyinchilikka uchraganda g'am qilmang. Shinjondagi Gong'an organlari har vaqt zakaz elib, g'an andishingizni tugatadi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Yoz kunlari safarga chiqqanda turli tuyuqsiz yuz bergan xatarlik ahvollar omini ta'mtirib qo'ydi. Yaqinda Shinjongning nurg'un joylariga Gong'an xalq saqchilari, saqchi yordamchilari orqa-orqadan avtomobil qapsilib qolganligiga oid saqchiga ma'lum qilingan ahvollarni bartaraf qildi. Ular kecha kunduz tog'liq rayondagi tosh yo'llar, cho'l bayovonlar, yuqori sur'atli g'ol yo'llarni qatrab yurib, amaliy yuqori unumlik harakati orqali ommaning qiyinchiligini hal qildi.
0: Eg'ir tipdagi yuk avtomobili

0: Adaş, yana qanchalik bormiz?
1: Kilayil deb qoldi. Yana 30 kilometr qoldi.
2: Bey, dadasi, nega keldingiz?
0: Ha, uyga az qoldi, xotin. Nima bo'ldi?
2: Nima yegingiz ba? Haras, bolalarga nima g'ash keldingiz?
0: Ha, nimasimiz bo'layverdi? Sovg'atlarni bog'andi ko'rsatay, ha? Valla yaxshi, diqqat qil. Hayotni qadrla. Avtomobil haydaganda telefonda paranglashma. Madaniy yo'l yur.
3: Hurmatli radio tinglovchilari, Shinjang radio televiziya stansiyasining munbat tuproq programmasi bu yerda chaqnatish berdik. Alg'ining rahmat. Әдіке мұнбәт тұпырақ программымызда езі кәнтілеріні күлләндіріш тұғырсыды ки, текімі көп сәрхілі хекайлар давамлық декітіңларды болуды.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi misizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasidan alishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz.
2: Yurtumdiki yenglikla sayfimizda Ürümçi şehri Saybaq rayonadiki 208 konu Ultraq rayonunun yıqılgı gaz turbisini yenilab 50 mingdan artıq ahaliga nəp yetkizgenliki toğrusida sözləp birimiz.
1: Yüksəlib atqan Şinjang səhifimizdə Alatov porti universal bajdan xali rayonunun aldınqı 5 ayda import soda qiymətinin bu turunun şu məzgildəgidən 17% aşqanlığını tunuşdurumuz.
2: Yarqın isim səhifimizdə məmləkət boyuca pidai ilə mülazimətidiki 400 münəvvər pidai Vın Yöxunu tunuşdurumuz.
1: Programımız yana Xinjiang Radio Televiziya stansiyasining yangi taratqu Sulu Shooting abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagali bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Yettinchi oydagi tomuz yozda Мәмлекеттің нұрғын жайлары юқыр температуралық пішғырым сық мәзгіліге қадам қойғанда, қарыш әәрі 6 айда температура ел бойы 22 селтия градус әтрапыды болып, табиғи салқын хава жай-жайлардығы саяхатшыларны бәс-бәсті келіп, салқындашқы жәліп қылды. Umumiy uzunligi 209,145 kilometr keladigan Altay qum tosh yo'li bu mazgilda o'z avtomobil sayohatining yuqori pallasini kutib oldi. Tosh yo'lning qo'sh yo'nalishida avtomobil uzilmay o'tishib turardi. Yo'l bo'yi tog' dalala yovi gullar bilan qoplangan bo'lib, qo'yiq o'rmonlik bilan yiroqdagi yil bo'yi erimaydigan qorliq tog' giralishib, tog' etkida tomiz yoz, tog' orasida salqin shamol, tog' cho'qqisida qor bo'lishdek o'zgicha manzarani shakllantirib, sayohatchilarning safariga huzur bag'ishladi. Guangdongning sayohatchi Liu xonim mundoq dedi: "Bu yo'lning manzarasi bak chiroyliq ekan, havosi mi yaxshi ekan. Agar ko'pchilik salqinlamoqchi bo'lsa, meningcha bu yer bak muvofiq ekan. Ko'pchilikka yozda Oltoyga kelib salqinlashini chin ko'nglimdan tavsiya qilaman." Oltoy shahridagi qiyin o'rmon bog'chasida o'rmonlikning temperaturasi shahar rayonininkidan 4 selsiya gradusdan 5 selsiya gradusgacha tuvan bo'lib, atrofdagi shahar aholisi, joy-joylardan kelgan sayyohlar o'rmonlikdagi piyodalar yo'lida sayr qilib yoki daraxt tubida o'tirib, salqin yoz kunlaridan huzurlandi. Jojiangdan kelgan sayyohchi Zhou Xuechin mundoq dedi: Altayning temperaturasi bir qadar tuvan ekan. Bugun 20 selsiya gradus atrofida. Bu yerda yana bir qancha kun turib, atrofni aylanmoqchi bo'layotaman. Bu yer salqindoshqa intayin mos keladi ekan. Kechqurun Altay Jangjun tegi xalqaro qartili istirohat rayoni odatdan tashqari qizib ketadi. Kechki shamol tog' orasini salqindatib, kun o'ltirgandagi go'zal manzaraga moslashib, sayyohlarning yozda daka qilish, his qilishdagi yaxshi manzilgohiga aylandi. Xarbindan kelgan Shou Anchi mundoq dedi: "Kunduzimi hava ancha issiq

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, sho'xli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurtiring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, sho'xli maysining meva berib pishishiga

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: 11 milyard yuanga yetgan. Buning ichida import soda qimmati 9 milyard 170 million yuanga yetib, bultirning shu mazgildagidan 17% eshib, import tashqi soda kasbida sifatni muqim o'stirish, sur'atni tezlatish va kengaytish ishqa oshirilgan.
1: Import sonliq ma'lumotining aynida tamojnining nazorat qilib boshqurish mulozimatini davomliq a'lolashtirib, tamojnidan o'tkazish islohotini cho'nqurlashtirishdagi puxta tadbirlari ifodalanib turadi. Bu yil kirgandan buyon Alatov porti universal bajdin xoli rayoni funksiyalik o'rni va portda tamojnidan o'tkazish yurishish amaliyotini chiqib tutib, tashqi savdo korxonalarining tijoratki qiyin nuqtalarga dal joyda kuchab, nazorat qilib boshqurish mashg'ulot andisida uzluksiz yangilik yaratdi va a'lolashtirdi. Doimlik tamojna korxonalar suhbat yig'iniga tayinib, aloqa ko'rki barpo qilib, xizmatchi xodimlar korxonalarga berib, nuqtadan nuqtaga universal bajdin xoli rayonining korxonalarga nafiyat kuzish maxsus siyosatini tushundirib, rayon ichidagi ishlab chiqarish pishiqlash korxonalarining birinchi sepiga qarillik cho'nqur cho'kib, ishlab chiqarish iqtidori ko'limi, mahsulotlarni sirtqi setish, xom ashyo import qilish qatorliq tijorat amaliy ahvolini naqd maydonda aniqlab, korxonalarning ishlab chiqarish tijoratni qiyinlashtirishiga qaratmalig'i bo'lgan holda yetakchilik qildi. Bu tamojna tamojnidan o'tkazish tartibini a'lolashtirish jihatida rayon ichida bevosita yotkash kasb andisini zo'r kuch bilan yo'lga qo'yib, kasb bejirish xalqisini 25% qisqartib, korxonalarning rayon ichida qisqa musofalik yotkab to'shish o'rinlashtirishini texmi jalliqlashtirib, mollarni tamojnidan o'tkazish unumini zo'r darajada o'stirdi. Shuning bilan bir vaqtda tamojna universal bajdin xoli rayonining siyosat foydasini to'liq qo'yib berib, havolilik pishiqlash, tanlash xarakterlik baj elish, bajdin xoli rayon tadqiq qilib etish qatorliq korxonalarga naf yetkazadigan alohida tadbirlarni umumiyuzlik kengaytirib, korxonalarni davlat ichi va xalqaroddan iborat ikki bozori, ikki xil boylikdan bir tutash foydalanishga yetaklab, bajdin xoli pishiqlash kasbining quvvatini unumli qo'zg'atdi. Sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi 5 oyida Alatov universal bajdin xoli rayonidagi bajdin xoli pishiqlash korxonalarining import eksport qimmati bultirqi shu mazgildagidan 90% oshgan.
0: Qulaylik, yuqori unumlik tamojindan o'tkazish sistemasi, korxonalarga yordam berish mulozimati va uzluksiz a'lolashtirilgan port savdo muhiti tashqi savdo korxonalarining tijorat ishonchini davomli kuchaytirdi.
1: Alatov Tianmashin o'qachilik taraqqiyot chaklik shirkati tamojnaga ma'lum qilish bo'limining direktori Chang Shangzhi buningdan cho'nqur ta'sirlandi. U mundoq dedi: "Bu yil shirkatimizning import kasbi muhim ochdi. Butkul jarayon tamojnaning har taraflama yordamidan ayrilolmaydi. Kasbni iltimos qilish, talonlarni tekshirishdan tortib, naq maydonni tekshirib o'tkazishgacha bir yurish tamojnadan o'tkazish tartibi ravon, yuqori unumlik bo'ldi. Korxonamizning kundalik tijoratimizda kasbi qiyin masalaga yo'liqqanda tamojna xizmatchilari darhol korxonamizga kelib, masalalarga javob berib, naq maydonda hal qildi. A'lo sifatli port taraqqiyot muhitini muqimlashtirish bizning import eksport kasbini kengaytirishimizga texmi ishonch beg'ishladi.
2: Eh, ona vatan, siz mardoni chillab tong quyoshini, sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz 1 milyard 400 milyon o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua bizning baxtli oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartinisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

Мәктәп ичи сыртыда. Кичик дослар, якында гүзәллек тәрбиясе өсүп yetилишкә күч кошуду. Сәнгать җәлпкарлыгы калыпларны нурландыруды. Sanji oblasti tunji navbatlik o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarining san'at ko'rigi Qutbiy nahilik birinchi o'tir maktabining ilmiy doklad berish salida o'tkazildi. Sanji Quyzu avtonom oblastidagi mingga yaqin o'qituvchi o'quvchi bir yerga jam bo'lib, sahnada ko'rgazma o'yini qo'yish, tinch holatdagi asarlar ko'rgazmasidan iborat ikki cho'ng bo'lak orqali bu oblastdagi o'tir boshlang'ich maktablarning go'zallik tarbiyasidagi mo'l natijalarini markazlik namoyon qildi. Paliyat jarayonida Sanji oblastiga bevosita qarashliq ham 7 nahiya shahardan kelgan o'tir boshlang'ich maktab atratlari navbat bilan sahnaga chiqdi. Xor, ko'rinishlik drama, deklamatsiya qatorliq 15 nodir nomer tartib bo'yicha o'rinlandi. Kakkok, Daryo bo'yida yolg'iz gul izlash, Arzu, Tian Shandagi eng go'zal gul qatorliq nomerlar yiqimliq, yorqin bo'lib, chunqur hissiyot bolalarning ovozi orqali vatanga, yurtga bo'lgan qizg'in muhabbat ifodalandi. Deklamatsiya nomerlari Chegara rayonidagi yoshlik bahar, Qizil bayroqning bir burjigi, Qizil yulduz jungodi chaqnadiki, har bir xat jaranglik bo'lib, o'smirlarning davlat e'tiqodi ifodalandi. Dərslik teatrı zaman makandan halqıb kütüşdə qaynam taşqınlıq yıllar görünüş arqılıq əks etdirildi. Təsirlik və qalik bütün meydandakı görürmənləni təsirləndirdi. Muzikilik teatrı Şun-Şun Remont xanısı icadiliqi tolğan bulub, ösmürlərinin hayati küçü cuşqınlıqı namayan qılındı. Səhni astadan alqış sadaları üzülmüdü. Mori nahiyasi Dashito yezilik markazi maktabning o'quvchisi Madina Alqabek mundaq dedi. Biz zaman va makandan halqigan shakl bilan inqilobiy kichik qahramon Wang Erishao'ga ehtiram bildirdik. Buningdan nayti g'ayajonlandim. Buningdan keyin men san'atni davomli qizg'in so'yib, o'zimni botirlik bilan namoyon qilib, hozirgi baxtli turmushni qadrlab, vatanparvarlik ruhiga varislik qilib, mas'uliyatchan yangi davr o'smirlaridan bo'lishga tirishaman. Usul Şeju teatri maxsus o'yinida o'yatdan o'zgichi numri orqa-orqadan o'ynaldi. Qari jo'rg'a, xatiliya namliq millatlari usulida o'zgicha urf-odat namoyon qilindi. Barcha gullar poraklab ichildi. Bichong daryo, Wanchuan daryosining suyi namliq kollektiv usullar kishi qalbini larsaga soldi. O'quvchilar badan tili orqali vatanning tog' daryolarini madhiyaladi. Шичу театры номерлары бүтүн майданның ярқын нуқтасыға айланды. Шичу Ленчанг, Ли Юан, өсмір Шичу Ленчанг, Ли Юан Сан Юн Сан Ити балалар қалбіні озықландырды қатарлық номерларда кичек артисланың ғырыми нәпіз, ахаңи өлчәмлік болып, елпініп тұрдыған ұзын ең сәхні қадими, бәдән әркеті хелала жайды болды. Бұ қидымқи паалиетті ена мас қадамда сәнәт әсәрлері көргіз мұрайуни тәсіз қылынды. Қалам, сияқ, рәсім, Өріп адат қағаз қиымызы, ғайри мадди мәдіниет мұрасы, бояқчылық қатарлық 200 парчыдың артуқ әсәр тәртіплік көргәзмеге қойылды. Құтыбей нахилік ішкенде башланғыш мәктәпнің оқуғычысы Вэйи Бо мұндақ деді. Шичу театры біздің Чунхуа мұнәвәр әнәнуи мәдәниетіміз. Бұның дейін кейін мен мәшік қылышыны давамлаштырып, Шичу театрыны теғімі көп сабақташларға етіп беріп, әнәнуи мәдәниетінің яқшы кичек варысларыдың болымен. Бұ қитімгі паалиетіні Областлық партия комитеті маарып қызметі комитеті, Областлық маарып идарысы бірлікті мәсул болып өткізген. Nahiylik partiya komiteti ma'arif xizmati komiteti nahiylik ma'arif idorasi o'tkazishni ustiga olgan. Qutbiy nahiylik birinchi o'tira maktab o'tkazishga hamkorlashgan. Maktab darajalik qanot yoydirish, nahiya darajalik dastlabki tanlash, oblast bo'yicha baholashdan iborat uch bosqichni boshdan kechirib, 6 cho'ng turdagi jami 109 san'at nomri, mingga yaqin san'at asri yo'llandi. Аңақырыда 32 әлі сүпәтлік номер талынып сәхнеге шығарылды.

Necha yuz asar birinchi, ikkinchi, uchinchi darajalik mukofotga erishdi. Ham a'lolari tanlanib ko'rgazma qilindi. Faoliyat butun oblastdagi o'rta boshlang'ich maktab o'quvchilarining ko'tarangi ruhiy qiyofasini namoyon qilib, maktablarning go'zallik tarbiyasi uchun a'lo sifatlik almashtirish, namoyon qilish supsi hozirlab berdi. Sanjo oblastlik ma'arif o'qitish tadqiqot va imtihon markazining musiqa o'qitishi tadqiqotchisi, san'at ko'rgazma o'yinining bosh rejissori Lyu Xiaohu mundaq dedi. Faoliyat Sanjo oblastimizdagi o'rta boshlang'ich maktab o'quvchilarining ko'p yillardan buyongi go'zallik tarbiyasi natijalarini namoyon qilib, bolalarning maktab san'at turmushini beytdi. Shundaqla o'rta boshlang'ich maktab o'quvchilarining go'zallikka bo'lgan bu xil iqtidoriga asos soldi. Bunodan keyingi turli faoliyatlarda texnik ko'p balig'a texnik kang usbu hozirlab beriladi. Qo'simlik kichik do'stlar, amdi hammamiz birlikda naqsha anglaylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib teningizga sog'lomlik kuch quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun go'zal turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'ligi zo'r boylik programmasi.